alea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya dodasiwa vovoma no asio kaka kafla

pon of you bo fike bele kpo galea mukao au kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla.

0: Tugu sama bagal mi somdo buna gane bini ni sobolu wune bali ye botu kwe ya deyum ni muda. Nono ay alwata da lazi zebe temi sobolana le deyum bubu garo mdindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekwa hasyara vina gane ketike kutune na zangu nguli hiu nubi tuzu. Fedeo tabangu holu da gitti da, sokorei holu da gitti da, atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da. Tindi mi nalende bo hasyara vina gane ketike kunele nilurungu nguli niduzu. Fedeo karo holu da gitti da. Nilumetete da agite da alwatu ndubaru mide giti da ullu nindete da gagalulara ki hilizi zepoga deyo sobalane ele roka dakaya ya tiki ngu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene baliye potu kweya pala gibla bane no yusu lune ndiyo onyotene roko te ya tumnoata ala fitu mende runyotene ene enebda rubaru wena sobalu wene baliye potu kweya adege kante ureo singne potu kudon na hoti tenu omu tumnoata ala fia sobore kante ureo singne Botogodon, Tom Donet, Miss Way John Nedonada, La Fido Mary, Missouria, Madame Non, Positudo.
1: Temio Motoguan, our Kaena Bara, Chualak Pikpe, Nereto Gobibe, Asoqueto, Chicape, Achualakba, Ama, Abochen on Imeji, on a Chen. Aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuyawa, nere savan, central, maritim, mdwa bibe, mplato. Akbare kejie, obolo tino jome falenogu, lontantan ochuyawa, aboche nere kara, mnere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen, ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kakba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sinta nwe makan fwen, ebo bane nwe malon dibe, chika nyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwen ne kakba acho alakpa an, okwanjuni elon labone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen acho alakpa mbe bogba kasuna be acho alakpa na che obo arwe poni iba koma muwe nko eti ndi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen
2: Togo Dukan, muda ti wo do ti ke o. E chono agri tovi so ti ke si dole le log bo. E do taro o. Ako su do aku ti kpe lon kuvi do. La me se nyo gbo le kachachame kolo yi ha do ato o. O so a folo te. I nu nu anon Dukan. Togo Dukan la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Bali bali. Wa to aku o me le kareka. Ya an lak beto. O kwa nyan muda le niti Amerika kho. No mi len keke vivwa deno zali ki ule ti. La va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o ma vi asono mi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asono lo kolo ame khokho nuide asono ame nleto no valo mi gbo Ete, ijikbe dwasi, ti so, akosu do akou ti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.
3: O, mkwaba, atam marwa, to kwa kwa ni taba mo, ike gatu, bati ikenga, ete ikenga di ka, ka, to tani, tiye te karibwa me pate gari do, ka chodo tina me ya ta tari, teni na me, utamula ntipuri eto o mida. Ya kwa mbo kutia dani, babo kota ko tina meya ku jaba ketu batu ni biye ta pita ni nani ka pa ye ni ye ta pita ni ni otan ku tina ye ni aga baba to ta jana pa ku ta ku tiga ku tiga pa ta to ku ta ku tiga ku tiga ka ye ata pa ku ta ku tiga ku tiga pa ta jan ni ke ye ku ta ku tiga ku tiga ka de ni ye tu ku ta ye ku ri ye bi se la ro ku na pa ye ni ta ti da ku ta ku be ni karaku ta ku tiga ku tiga pa ta do mo mo da di ara ku ta mi aga Atu apa hari dua tiga hari tiga kita boleh tenir boleh ibu kan dua tiga ni aku baca biasa kain nama benda boleh kita dua mumam aku tu nama ya tinggal nama kini mum kumau baca na baca na dong aje tak tahu dia pakar piku kepala nak ni aku ini baca dua nama ya aku apa dua ramia kalau sama rapi mumam muda panji ada kada kita kamu kada dulu ni ini sih ini tu pun nanti.
4: Si je suis malade, comment ça se passe?
5: Vous vous présentez dans un centre de santé conventionné, muni de votre carte d'assurance et vos carnets de soins. Le soignant vérifie les documents et vous soigne. L'assuré paye sa part, représentant environ 20% de la facture. En cas d'ordonnance ou de bilan, l'assuré se rend à la pharmacie ou tout autre établissement conventionné nécessaire à sa santé. Mais ce n'est pas tout. Votre famille est également couverte par l'AMU. Les conjoints et vos enfants à charge de moins de 21 ans dans la limite de 4 enfants et jusqu'à 26 ans pour les enfants non mariés, étudiants ou en apprentissage. Les enfants en situation de handicap sont couverts sans limite d'âge.
4: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
5: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Services de santé essentiels de qualité pour une couverture sanitaire universelle, Sécu.